Egun etuanot, kino de ilusio oitarn, gomzet ilusino de pakoa shipuatarn. Zegaden utem stasino, egun magazim zen roda banu da kinde wahat. Abun taut wabtarn e fastim l'oldro, les partisans des Canadiens de Montréal. Kinde begun pesami de egun etuebel roda ban, kaziranyu do les Canadiens.